0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Nugenea, kare.

je santa ledena i zbog svega mene proklinje. A kada jednom zauvijek nestanem, suzu sreće on...

0: Točno je 7 časot.
1: Pred nas se ubav ekološki den, ako započneme so selektiranje na starite neupotrebljivi električni aparati. Elkolekt besplatno ke go prezeme e-otpadot od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit. Nugenea, kare.

Otkri mi, Bože, sve. Put pokazu da ne zaludam. Obraz čist, dane sretne. Meni više ništa ne treba. Živim s onom koju volim. Svaki put kad me pogledam,

meni više ništa ne treba, dao si mi Bože sve, na usne pjesmu pa kroz vinograd ispunio svaku želju.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo tako dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je voziti se noću kroz pust grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kada pretjerujem sa nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo živo vidjeti sam. Ljubav se zove

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove.

večeras, da li ti nedostajem večeras, da li ti je žao za recimo san, da li ti sjećanje luta sve do mora i jutra.

0: pitam se jesi li sama večeras. Ponekad čujem da je svijet pozornica i da svako dobiva po zasluzi,
1: kao što to pesnik reče.
0: Sudbina se poigrala udjelivši mi ljubav s tobom, moja draga. Scena prva, naš susret. Zavolio sam te na prvi pogled. Ti si znala svoj put, ne gubeći iz vida što želiš, ko bi reći. A onda scena druga, izgledala se promijenjena, igrala čudno, a da ja nikad ne saznam zašto, dušo. Lagala si kad si rekla da me voliš. Pa ja nijesam imao razloga da ti ne vjerujem, jer to je to. No ja ću radije živjet bez tebe, nego slušat tvoje laži. Nu, pozornica je onamo. Ja stojim sam sa prazninom svuda oko sebe. Ti se vjeruj mi više nećeš osladiti. A ja znam da je vrijeme i da se zavjesa spušta.
2: Je li ti tijelo puno bola? Da li te zebe oko stola?

0: Dio sreće, dok smo slijedili te ljubavi iz bajke.
1: Zvalo je more svake noći i blage oči moje majke.
0: Možda pošli bismo dalje, da se ne vratimo nikad. Ali dobro su nas čuvali ti lanci.
1: Za toplu obalu djetinjstva bili smo vezani.

umrem ili zaginam, nemoj da me žalite. Napite se rujno vino, skršite gijem.

najdobro, godi koga ne sme zajedno, reuma i sega spomnuva, jedna zima za nas posljedna.

Vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kud me je to moglo dovesti. Osmeh mi se vraća, nećeš me prepoznati.

moji čudesni ljubeni slušatelji, ljubite bližnjega svoja. Sakajte ja samo kako vi što umete. Guškajte ja. Ne postoji duša ženska koja ne saka da bide obvijena su ljubav, a se koji prav maš ume je da je poprska so zlatnata ljubavna prašina koja kako zvončica ke poleta so slednik muzički stih na vaše to radio Bubamara. Uživaj, ljubav moja, uživaj.

sam još i svoju prvu tamburu. Kako konoćna dama iz južnog Amsterdama, iz izloga mene klinca zavodila.

Evet, savuç çıpkama obesnuj vatre sklopljene šalukatre na uzglavlju ruže u intarzi pod kojom smo se mazili.